Đuri Požga i u i njegovoj supruzi povodom 60. godišnjice sklapanja braka još puno veselijih godina sljedećom pesmom želi Janoš Požgaj.

I evo jedne poruke za jedan lep okrugli jubilej. Ivi Birkenstocku u pogan povodom 100. rođendana. Dobro zdravlje i mnogo sreće i dug život sljedećom pesmom želi Miša.

15 časova i 35 minuta, dakle, evo, dragi slušaoci, ušli smo i u posljednju četvrtinu našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljarskog radija. Da se podsjetimo, broj našeg telefona u studiju je 369-367, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. Nastavljamo emitovanje vaših muzičkih pozdrava. Mihajlu u Dvarcu i Anji Božanović u Mišljem. Prijatan vikend i sve najlepše. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Prijatelju Živoslavu, odnosno Milici i ostalim prijateljima i prijateljicama u Rumuniji i Mađarskoj, prijatan i sadržajan vikend sljedećom pesmom žele Nikola i Majka.

E pa dragi slušalci, ako imate vina, popite ga, ispijte čašu i uživajte u nastavku današnjeg popodneva. Mi smo na srednjim talasima Mađarskog radija potrošili vreme za emisiju Po željama. Vreme je da vam se zahvalimo na istrajnoj pažnji i da vam se odjavimo i da vam zakažemo sljedeći susret za sutra od 14 časova. Od 14 časova danas sa vama su bili dežurni tonmajstor Matijanka i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Uživajte još i čujemo se sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Nastavljamo u prvom delu sljedeće emisije emitovanje vaših muzičkih pozdrava. Želim vam i dalje prijatan i lep

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je ponedjeljak 31. kolovoza, a ujedno i početak 36. radnog tjedna u godini. Tužnim srcem najavljujemo kraj ljeta, jer od sutra zakoraknut ćemo u mjesec rujan, što ujedno znači početak nove školske, a isto tako i akademske godine. Što reći nakon paklenih vrućina, ali i lijepih trenutaka? Prohujalo je vrijeme i ljeto je brzo prošlo. Od sutra se mijenjaju prioriteti kod svakoga. A što se pak današnje emisije tiče, nudimo vam sljedeće. Prošloga tjedna je u Budimpešti održana konferencija za pedagoge u narodnosnom obrazovanju, a povod je bio, naravno, otvorenje nove školske godine. To će biti inače tema i našeg drugog razgovora. Naime, doznaćete nešto više o početku školske godine u Santovačkoj hrvatskoj osnovnoj školi. A u drugom dijelu našeg druženja slijedi naša uobičajena rubrika Izvadak iz tiska. U vašem društvu će ovaj puta biti urednik Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Sutra, točno u 8 sati, zazvonit će zvona i započinje nova 2026-27 školska godina u svim osnovnim i srednjim školama, odnosno nova akademska godina na svim fakultetima i sveučilištima diljem naše domovine. Nova školska godina započinje 1. rujna, a završava 18. lipnja 2027. godine. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu, Vodici kraj Baje, održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijedi doček hodočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18 sati i 30 minuta, a potom će biti održan opod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju se služe mise na mađarskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodi dušnočki župnik, upravitelj Saboljč Tomašković. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati, dok je za 15 sati predviđena lauretanska litanija. 17. hodočašće Bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj Vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati, zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedjeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca iz susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud seljančice koja će izvesti šokačke igre. Udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju organizira tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Pudarinu. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova, zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. Hrvatsko-mađarski prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom Šokačka baština nastavlja s realizacijom svojih zacrtanih programa u koji su uključeni sljedeći kudovi: Kud Šokačke čitaonice iz Mohača kao vodeći partner, odnosno Kud Tanac iz Pečuha, te dva hrvatska kuda iz Osijeka i Valpova. Prva velika smotra folklornih skupina je održana još u lipnju u Mohaču, dok sljedeći nastup kudova se održava u Valpovu 6. rujna u tamošnjem dvorcu Norman Prandau. Dani grada Mišljena održat će se ove godine 4. i 5. rujna. Posjetitelje očekuju dječji sadržaji, natjecanje u kuhanju, zabavni park, svečana sjednica gradskog vijeća i koncerti. Na svečanosti i druge manifestacije koje se održavaju u povodu Dana grada pozvane su i delegacije pobratimljenih gradova, među ostalima i predstavnici pobratimljenog grada Paga i Hrvatske. 11. Hrvatska državna kobasijada se održava u petak 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s mjestimičnom na oblakom i lokalnim pljuskovima. Temperatura zraka kretat će se između 29 i 35, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Budimpešti je u srijedu 26. kolovoza održan državni program otvaranja školske godine za pedagoge u narodnosnom obrazovanju. Skup je u Bugarskom kulturnom domu organizirao Centar za narodnosno pedagoško obrazovanje pri Uredu za obrazovanje. Nakon pozdravnih riječi voditeljice centra o najvažnijim zadaćama u javnom obrazovanju govorili su državni tajnik Imre Šipoš i Agneš Sikora, voditeljica Uprave za školska i javnoobrazovna pitanja. Održan je i obrazovni forum, a ravnateljima uspješnih narodnosnih ustanova uručena su priznanja Bazna ustanova Ureda za obrazovanje za razdoblje od 2026. do 2029. godine. O detaljima od ravnateljice Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Žanet Vrš, koja vodi skrb o 34 škole u kojima se predaje u nekom obliku hrvatski jezik, a prilog pripremio Andrija Pavlijeković.
1: Kao svaka nova školska godina donosi novosti i aktualnosti, a sad kako se formiralo novo ministarstvo obrazovanja i skrbi za djecu, ima dosta noviteta. S jedne strane bit će kraća školska godina, prilike 180 nastavnih dana će biti, počinje 1. rujna 2026. i završava 2027. 18. lipnja.
2: Na radost učenika i na tugu roditelja.
1: Da, svakako, dakle, bit će manje nego prethodne školske godine. Zatim, značajne promjene će biti u nacionalnim mjerenjima kompetencija, smanjuje se broj razreda u kojima se provodi mjerenja, ukidaju se mjerenja u neparnim razredima, a iz sustava mjerenja izbacuje se povijest i izbacuje se digitalna kultura, dakle veći naglasak će staviti na čitalačke i matematičke kompetencije. U planu je uvesti jedan projektni dan glasa učenika, veći naglasak staviti na mišljenje i na ulogu učenika kako bi oni mogli svoje mišljenje iznijeti i to postoji sad već rok u kojem terminu mora se održati taj dan u školama i otvoriti vrata učenicima u tom pogledu.
2: Dakle, sat razrednika izostaće?
1: Ne, sat razrednika svakako ostaje. Mislim da sat razrednika je uvijek dobro došao sat svakog tjedna kada se učenici mogu malo ventilirati svoje negodovanje, ali zapravo to će biti u nekom većem okviru. To znači svaka škola zapravo dužna je održati taj dan kada mogu iznijeti sve svoje žalbe, a možda i prijedloge učenici vezano za učenje, za podučavanje, za sustav uopće škole i tako dalje. Dakle, to je isto jedna novost.
2: Vi ste vršili mjerenja kompetencije iz hrvatskog jezika i književnosti?
1: Jesmo i to će biti glavna tema našeg usavršavanja koje se planira 17. do 20. rujna ove godine. To će nam biti glavni projekt koji smo proveli sa 2025. i 2026. hrvatskim dvojezičnim školama u održavanju Hrvatske državne samouprave i zapravo procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika iz hrvatskog jezika se provelo. 4 kompetencijska područja smo gledali, to je bilo razumijevanje čitanog teksta, slušanog teksta, mogla bi reći gramatika, ali tu nismo gledali više gramatiku nego funkcionalnu uporabu gramatičkog znanja. 4. područje pak je bilo pisanje teksta, pismeno izražavanje učenika. Tu nam je svakako Kroatikum kao centar za hrvatski i drugi jezik, oni su nam pomogli, sklopili smo s njima sporazum o suradnji. Oni su nam izradili testove u suglasnosti sa Europskim referentnim okvirom za jezike. Tu je strogo određena razina određenih kompetencijskih područja. Tu surađujemo sad već godinama s njima, a sad smo i službeno sklopili taj sporazum. Sad je u tijeku analiza tih rezultata koje smo dobili i, kao što sam rekla, prezentiranje testova, prezentiranje rezultata i analiza će biti usavršavanju na Pagu.
2: Na današnjoj konferenciji da li se čulo što se potpora održavanja škola tiče, će biti razvoja, stagnacije, dopuna, odnosno sredstava za održavanje?
1: Na samome predavanju o tome nije bilo riječi, međutim poslije se moglo postaviti nekoliko pitanja. Bilo je vezano za tu temu pitanja, ali su se u neku ruku ograničili od te teme jer Ministarstvo financije sad nije bilo prisutno. To je bilo više stručno otvaranje školske godine više se tu govorilo o stručnim stvarima. Što se tiče okruga, tu isto ima promjene da kao centar Klebersberg dobije novu funkciju. Ravno će okruzi pripadati ministarstvu, a centar Klebersberg će imati novu funkciju, će više imati istraživačku i neke druge funkcije.
2: Za nas je važno nova školska godina, novi razredi ili ograničen broj učenika, oni 8 za pokretanje razreda. I
1: to je ostalo, dakle, što se tiče tog zakona, pravnih odredbi nema promjene, dakle, to je, hvala Bogu, ostalo, jer u manjim nekim školama nama je važno da ostaje taj minimum broj kojim se može pokrenuti razred.
2: Koliko škola brojite?
1: 39 škola ukupno, među tim školama imamo škole s predmetnom nastavom, dvojezične škole, a u taj broj uračunam i one škole gdje se hrvatski vodi kao strani jezik u nekim gimnazijama. Dakle, ako to ne gledamo, onda nekih 35 škola ima.
2: Ima gdje, nažalost, nije pokrenut prvi razred, odnosno ugasnuli su razredi.
1: Starinu ima tu nekih problema, isto tako u Bačinu, gdje sad vodimo razgovore sa ravnateljem već jedno vrijeme, jer tamo je sad ukinuta, nažalost, nastava, ali godinu dana kako nema nastave hrvatskog jezika, a što prije želimo to vratiti da ne izostaju godine.
2: Samo za učenike je novi izazov, nego i za nastavnike, a baš zbog toga preko ljeta ste imali nekoliko usavršavanja i, kako ste rekli, predstoji još.
1: Imali smo usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u našoj zajedničkoj suradnji, gdje je sudjelovalo 16 nastavnika iz Mađarske, iz 5 regija, međunarodni skup za odgojitelje, učitelje hrvatskog jezika i iseljeništva organizirano je ove godine u Puli. Ako gledamo ukupno sudionike, 90 i nešto sudionika je bilo iz 14 zemalja, jedno veliko društvo se okupilo. Glavna tema je bila kulturna baština istarskog identiteta. Bili su razno razni programi i plenarna predavanja, radionice plesa, a tu su uključeni i neki programi na terenu, povijesna šetnja, na primjer, sa stručnim vodstvom u Puli, a isto tako i cjelodnevni izleti su bili organizirani u Nacionalni park Brijune, isto tako u Rovinj i u Poreč.
2: I vi ćete imati svoje usavršavanje, koje se isto boduje.
1: Ovo usavršavanje, kao što sam rekla, evo za 3 tjedna već smo u velikoj organizaciji gdje ćemo imati nastavnike isto iz škole s predmetnom nastavom i iz dvojezičnih škola i naravno predavače iz Hrvatske. Isto tako želimo uključiti i plesne radionice za navečer, a uglavnom radionice koje se odnose na metodička i jezična pitanja.
2: Kad zazvoni školsko zvono 1. rujna, jer će učenici već imati sve udžbenike, jer kod nas je važno, jer sigurno ima novi, stari, do zamjene došlo.
1: Ima udžbenika koje su već i na digitalnim platformama, istina da nisu potpuno interaktivni, samo poluinteraktivni ili u PDF-u. I ove godine je nova ministrica inače objavila javni poziv za proširenje udžbenika za sve one učenike koje su ili s posebnim potrebama ili su nekako na periferiji gledajući te sposobnosti, a bile su uključene i narodnosti, tako da smo ove pomoćne nastavne materijale koje imamo, koje su radile kolegice iz Hrvatske, rade ili su radili u Sambotelu u Hrvatskoj školi Mate Meršić Miloradić, dakle tu smo te knjige predali na natječaj sa Kroatikom zajedno, jer kao izdavači oni su predali natječaj, dakle radimo na tome da što prije ili što brže i ti nastavni pomoćni materijali dođu na službeni popis udžbenika, jer na taj način bi se mogli bez problema naručiti, a isto tako interaktivno na našoj web stranici se nalazi u digitalnom obliku, dakle istovremeno se može i projecirati i mislim da je to velika pomoć za nastavnike.
2: Na kraju konferencije čuo se i pljesak, naime bazična ustanova je i nadalje Hrvatski školski centar Miroslava Kleže.
1: Točno ne znam od koje godine, nisam sad izračunala, ali mislim da će sad po četvrti put dobiti tu ulogu, odnosno tu poziciju i tu nagradu u neku ruku. Naravno, iza te nagrade stoji puno posla i rada i ovim putem čestitam školi, jer su odradili i do sad veliki posao.
3: Na srednjem valu 873 1188 i 1350 kHz.

0: Prošloga tjedna su se nakon ljetnjih ferija prvi puta sastali djelatnici Santovačke hrvatske škole, gdje su se dogovorili oko podjele satnice te sastavili cjelogodišnji radni plan. Kao što nam je i ravnateljica ustanove Marija Žužić rekla, sve je spremno za početak nove 2026/27 školske godine.
1: Prvi put smo se sreli prošlog tjedna sa kolegama kada su nam stigli udžbenici i to smo trebali preuzeti. Ovog tjedna smo imali dvije sjednice gdje smo dogovorili sve planove i naravno i podjelu predmeta i kolege su dobili i svoj raspored. Na svu sreću i materijalni i kadrovski uvjeti su nam trenutno povoljni. Imamo dovoljan broj učitelja. Naravno, najvažnije je bilo da dogovorimo planove za ovu novu školsku godinu, u čemu nam je naravno pomogla i uredba ministarstva koja propisuje da je prvi dan nastave 1. rujan utorak, a zadnji dan nastave je 18. lipnja u petak, što znači da broj dana sa nastavom je 180. Ima i manjih promjena prema uredbi, na primjer kod mjerenja kompetencija učenika, što znači da su smanjili mjerenja i tome se jako radujemo. Naravno, najvažnije je bilo nakon toga da dogovorimo programe u cijeloj godini. To su za sad planovi, ali pokušavamo se održavati tim planovima. U rujnu imamo više programa, to je hodočašće na Vodici 5. rujna Djačku misu, obavezno usavršavanje kolega na Pagu od 17. do 20. rujna, berbena svečanost u Baškutu gdje će nastupiti naši učenici, onda bicikliranje u organizaciji samouprave Santova, to već jedno 3 godine je običaj kako idemo zajedno sa bakama, djedovima, učenici i njihove bake i djedovi. Dan Svetog Mihovila u vrtiću, dan mađarskog sporta i volontersko trčanje nam je svake godine isto važno što se održava u Baju organizaciji Rotari.
0: Spomenuli ste da ste sretni jer i kadrovski i financijski dobro stojite. Konkretno što to znači ako možemo doznati koliko djelatnika ima trenutno u školi, odnosno koliko polaznika će biti u vašoj školi?
1: Djelatnika ukupno imamo 41 sa tehničkim i kuhinskim osobljom zajedno. A počinjemo godinu sa 99 učenika, od toga 17 prvašića imamo i 45 vrtićaša, tim da naravno u vrtić se upisuju tijekom cijele godine tako kako napune djeca treću godinu svoju.
0: Jako su lijepe brojke, to moramo priznati. Dakle, mogli bi reći da su to prosječne brojke, ali za svaki slučaj možemo reći, stvarno možete biti sretni što se broja polaznika tiče.
1: Tako je. Drugu godinu smo primijetili da nam se povećava broj i u prvom razredu i u vrtiću. Treba znati da susjedno selo Pomorud koje pripada Baranjskoj županiji, ali bliže je Santova nego Mohača. Oni se upisuju većinom kod nas u vrtić, pošto naše dadilje prate djecu i ujutro i popodne, tako da su pod nadzorom i ta djeca nam ostaju u školi.
0: Naveli ste niz programa, čini mi se da ćete stvarno imati bogatu godinu, međutim ako znate reći hoćete li imati neku značajniju obljetnicu koju želite obilježiti tijekom školske godine?
1: Prošle godine smo imali obljetnicu 80. postojanja Santovačke škole, ove godine nemamo posebnu obljetnicu, ali uvijek iskrsne nešto preko školske godine. Više ću izdignuti što nam je jako važno i što nas veseli. Stručna suradnja sa osnovnom školom Petrijevci. Prošle godine smo potpisali ugovor o tome, pa smo primili učitelje osnovne škole iz Petrijevaca, a ove školske godine u listopadu mi smo na redu da odemo kod njih na 2 dana, na stručne dane zapravo.
0: To će biti isključivo organizirano samo za vaše pedagoge, odnosno možda će se priključiti i djeca, učenici?
1: Tako smo odlučili sa ravnateljicom Suzanom da dvije prilike su bile, jedno kod nas, a jedna prilika kod njih i tu ćemo dogovoriti u listopadu kako ćemo nastaviti suradnju i sa djecom.
0: Evo, rekli ste da ste prije nekoliko dana imali prvi radni sastanak s vašim kolegama. Jesu li odmoreni svi, jesu li spremni za rad?
1: Da, jesu, imaju puno ideja i puno planova, puno novih metoda smo dogovorili za ovu školsku godinu. Nadajmo se da ćemo moći primijeniti i u praksu i na proljetnoj sjednici smo dogovorili da ponovo razgovaramo o tome.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Sutra, točno u 8 sati, zazvonit će zvona i započinje nova 2026-27 školska godina u svim osnovnim i srednjim školama, odnosno nova akademska godina na svim fakultetima i sveučilištima diljem naše domovine. Nova školska godina započinje 1. rujna, a završava 18. lipnja 2027. godine. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu, Vodici kraj Baje, održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijedi doček hodočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18 sati i 30 minuta, a potom će biti održan opod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju se služe mise na mađarskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodi dušnočki župnik, upravitelj Saboljč Tomašković. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati, dok je za 15 sati predviđena lauretanska litanija. 17. hodočašće Bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj Vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati, zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedjeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud seljančice koja će izvesti šokačke igre. Udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju organizira tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Pudarinu. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova, zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. Hrvatsko-mađarski prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom Šokačka baština nastavlja s realizacijom svojih zacrtanih programa u koji su uključeni sljedeći kudovi: Kud Šokačke čitaonice iz Mohača kao vodeći partner, odnosno Kud Tanac iz Pečuha, te dva hrvatska kuda iz Osijeka i Valpova. Prva velika smotra folklornih skupina je održana još u lipnju u Mohaču, dok sljedeći nastup kudova se održava u Valpovu 6. rujna u tamošnjem dvorcu Norman Prandau. Dani grada Mišljena održat će se ove godine 4. i 5. rujna. Posjetitelje očekuju dječji sadržaji, natjecanje u kuhanju, zabavni park, svečana sjednica gradskog vijeća i koncerti. Na svečanosti i druge manifestacije koje se održavaju u povodu Dana grada pozvane su i delegacije pobratimljenih gradova, među ostalima i predstavnici pobratimljenog grada Paga i Hrvatske. 11. Hrvatska državna kobasijada se održava u petak 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s mjestimičnom na oblakom i lokalnim pljuskovima. Temperatura zraka kretat će se između 29 i 35, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Na redu je naša uobičajena rubrika Izvadak iz tiska. Za vas ovaj puta pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Kurtanac iz Pečuha nastupio je 23. kolovoza na 40. jubilarnoj proslavi zanata u Budimpešti, gdje je pred brojnom publikom izveo gotovo sat vremena raznolikog folklornog programa. 25 plesača uz pratnju orkestra Vigat predstavilo je plesove iz Podravine, bošnjačke i bunjevačke igre, plesove mohačkih šokaca, koreografiju pranje i tradicijsko pjevanje. Društvo osnovano 1988. godine, već desetljećima čuva i predstavlja folklornu baštinu Hrvata u Mađarskoj, te uspješno nastupa u zemlji i inozemstvu. Umjetnički voditelj Jožef Sava istaknuo je da je nastup u Budimpešti velika čast, a Tanac do kraja godine očekuju nastupi u Valpovu i Osijeku, te u prosincu u Chicagu. Hrvatska samouprava Vršende u kolovozu je za 32 sudionika organizirala izlet u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku s ciljem upoznavanja hrvatske kulturne i vjerske baštine. Vršenđani su hodočastili u svetište Gospe od Mira u Hrasnom, a potom posjetili Stolac i nekropolu Radimlja, gdje su se upoznali s povješću i simbolikom Stečaka. Dio putovanja bio je posvećen Stonu i Malom Stonu, uključujući obilazak srednjovjekovnih zidina, stare solane, tvrđave Kaštio te područja poznatog po uzgoju kamenica i dagnji. Program je ostvaren uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Hrvatska samouprava Vršende djeluje od 1994. godine i posvećena je očuvanju hrvatskog identiteta i zastupanju interesa tamošnje hrvatske zajednice. Izvor vijesti je Glas Hrvatske. Ovogodišnje 61. Vinkovačke jeseni održat će se od 11. do 20. rujna pod nazivom Vlak Slavonske ravnice, a tema manifestacije posvećena je Slavoniji kao prostoru susreta, prihvaćanja i novih početaka. Središnji dio svečanog otvorenja 18. rujna bit će priča o fra Didaku Buntiću i njegovoj humanitarnoj ulozi tijekom Prvog svjetskog rata, a utjelovit će ga glumac Robert Pehar. Folklorni program počinje 11. rujna, a tijekom manifestacije nastupit će oko 70 kulturno-umjetničkih društava. U programu su i Festival dječjeg folklora Hrvatske, Državna smotra izvornog hrvatskog folklora te završni mimohod sudionika, konjskih zaprega i konjanika. Posebna glazbena atrakcija bit će Slavonska rapsodija 15. rujna, kada će u Vinkovcima prvi put zajedno nastupiti 100 tamburaša. Izvor jeste Glas Slavonije. Nova Jadrolinijina katamaranska linija Zadar Ancona omogućuje brz jednodnevni izlet ili kratki city break u Italiju. Putovanje katamaranom Jelena iz Luke Gaženica službeno traje oko 4 sata, a prema iskustvu autora put se može prijeći i za oko 3,5 sata. Velika prednost linije je to što se iz Ankonanske luke do povijesnog središta stiže pješice za svega 10 do 15 minuta. U jednom danu moguće je obići glavne trgove i ulice, shopping zonu, gradsku tržnicu, katedralu San Kirijako i Staru luku. Među istaknutim znamenitostima su Piazza del Plebiscito, popularna Piazza del Papa, Fontana delle Tredici Canele s 13 slavina te Piazza Roma s baroknom fontanom 4 konja. Zbog kompaktnog centra i dobre povezanosti s lukom, Ancona se pokazuje kao praktična destinacija za izletnike koji ljetuju u Zadru, na otocima ili drugdje u Dalmaciji. Izvor vijesti je Glas Dalmacije.
1: Možete nam se obratiti i putem pošte 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se popodne sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenut će sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se sutra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 100 devetaka. Također sutra u 8 časova u svečanim okvirima otvara nova školska godina u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovno školsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini bit će 62. U Batanjskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također sutra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026-27. školskoj godini imaće ukupno 97 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje 2026-27. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za sutra sa početkom u 16:30 u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika, devetaka. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavverd sa početkom u 13:35. Povodom obeležavanja Dana grada Pečuja, svečana sednica gradske samouprave priredit će se sutra 1. septembra sa početkom u 10 časova u centru Kodalj. Tom prilikom bit će uručena visoka priznanja koja dodeljuje birano telo grada pod Mečekom, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske narodnosti kome će biti uručena nagrada za narodnosti Ferenc Faludi. Premijera dokumentarnog igranog filma Božović zakazana je za sredu 3. septembar u svečanoj sali Tekelijanoma u Budimpešti sa početkom u 19 časova. Dokumentarni film Božović prati sudbinu pisca Grigorija Božovića, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog nasljeđa Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedan od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Sudbina i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji, život Srba, Arnauta, Goranaca, Turaka, Bugara, njihove kavge, sukobi i krvave borbe predstavljeni su na neuporediv način u delima Grigorija Božovića. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, o školovanju u Rusiji, o boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svjetskog rata. Autori filma su Milan Kićevac i Boško Milosavljević. Starija grupa folkloraša Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza od 2. do 7. septembra boravit će u Severnoj Makedoniji, gde će učestvovati na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu. O detaljima nešto više za našu emisiju rekla je Anica Šošić, umetnički rukovodilac Opanaka.
2: U okviru Opanaka će ići grupa Senior prvi put na festival. Doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju. Malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo ih prikazati. Nadajmo se da će biti to stvarno ok. Ne znam da li se tamo to pozna. Ja mislim da ne. Ali će sad upoznati publika. Ono baš za njih, tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke, opet nešto malo drugo, sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje. 5. septembra počinje festival, prije toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu gdje će doći igrači iz grupe Tanec. Oni će nam naučiti neke korake. Čekam ja, jer mene zanima šta će biti i kako će biti.
1: 31. po redu Dani sela Deske priredit će se krajem ove nedelje. Svečano otvaranje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske priredbe počeće u petak u 16 časova otvaranjem izložbe u potkrovlju Seoskog doma, da bi u 17 časova počela svečana sednica poslaničkog tela Deske. Tom prilikom bit će uručena razna priznanja koja dodeljuje birano telo, a među nagrađenima naći će se i pripadnik Srpske zajednice u Deski. U subotu, drugog dana tradicionalne manifestacije u 12 časova, počeće takmičenje u kuvanju za načelnike iz pobratimljenih mesta, u kojem će učestvovati i delegacija pobratimljenog naselja iz Srbije. U organizaciji Srpske samouprave 9. Budimpeštanskog kvarta kod spomen obeležja u bašti kulturnog centra Ferencvaroš, postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja u Pešti, u subotu 5. septembra sa početkom u 17 časova služit će se parastos. Pre obreda u 16 časova zvanice i zainteresovane goste zabavljaće vokalna solistkinja Branka Bašić u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića. Nakon parastosa u kulturnom programu učestvovaće Kulturno-umetničko društvo Opanke i Kulturno-umetničko društvo Taban. 6. festival kulturnog nasljeđa narodnosti u organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti održat će se 5. septembra sa početkom u 14 časova na Sečenjijevom trgu. U kulturnom programu Srpsku zajednicu u Pečuju predstavljaće Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će se tom prilikom predstaviti sa 3 koreografije. Također 5. septembra u Mohaču na Dejakovom trgu u organizaciji lokalne samouprave grada i mesnih narodnosti samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma održat će se 5. po redu narodnostni bašar. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije zakazano je za 15 časova, da bi potom usledio kulturni program nacionalnih i etničkih manjina.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Posle svežih jutarnjih sati, lepo vreme bilo je proteklog vikenda i na jugoistoku Mađarske skoro svakog dana. To je bio posljednji ovogodišnji vikend za decu i omladinu, u stvari učenike koji ove nedelje kreću na borbu za dobre ocene, dakle za učenje. Počinje nova školska godina. Vikend je protekao u znaku odmora i rekreacije. Mnogi su bili na raznim ekskurzijama po kraju, a i dalje naravno i za susjednu Srbiju i Rumuniju. Veoma mnogo gostiju je bilo i na bazenima poznatih banjata i štandovima. I sad je ušće Krištisa kod Čongrada privuklo najviše onih koji su želeli da se odmaraju, jer je lepo mesto i naravno ima programa za sve generacije kao što je to bilo cijelog leta, a još kažu produžit će se sezona. Ovog puta su inače regije omladinski dani u Segedinu na slobodnom štandu na Novosegedinskoj strani bili u centru pažnje. Četvorodnevna manifestacija sa 200 učesnika na raznim pozornicama pa i veliki broj pratećih programa privukla je više hiljada ljudi koji su bili iz unutrašnjosti i iz inostranstva. Najviše gostiju je bilo što se tiče inostranstva su i susjedne Srbije i Rumunije. Važno je i to reći da su posvećeni bili i takozvani drugi programi osim zabavne muzike i rock muzike i raznih žanrova. Zato su folklorni programi i razne predstave. Tu su bili i štandovi gdje su bili majstori domaće radinosti, a bilo je i raznih drugih štandova kao što je to policijski, vojni štand za zdravstvo i razne izdavačke kuće su izložile svoja izdanja. Organizatori mogu biti zadovoljni sa posjećenošću, a gosti sa programima. To je dokazalo da jedan od najstarijih festivala za omladinu u Segedinu je veoma popularan i da posle uspješne, duge i bogate prošlosti ima i budućnost. Mnogi su za vrijeme festivala posjetili kulturno-istorijske znamenitosti grada i okoline, a i razne izložbe koje, hvala Bogu, ima mnogo i to ne samo u izložbenim prostorima, već i u drugim mjestima. Što se drugih kulturnih programa tiče, tu je takozvana mrtva sezona i to poslije letnjih programa, kada slijedu pripreme za jesenje, sezonu jesenju programe kod sportskih polako, ali sigurno krenula je nova sezona u mnogim vidovima sporta, a kao što je to tradicija i na jugoistoku Mađarske, tu je fudbal onaj koji je na prvom mjestu, a pored toga rukomet, košarka i vaterpolo. Najviše posjetilaca je bilo na tim utakmicama, a rezultati za koga kako.

0: Tačno je 15 sati.
1: Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Skupštini Srbije danas je dan za glasanje, a poslanici će se izjasniti o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Tokom načelne i rasprave po amandmanima na predložene tačke dnevnog reda, poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložena zakonska rešenja, dok su poslanici opozicije kritikovali predložene zakone. Poslanici će, osim o predlogu rebalansa budžeta, glasati o više pratećih zakona iz oblasti financija, kao i o zakonu o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Na dnevnom redu su i predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, predlog izmena zakona o upisu nepokretnosti, kao i predlog izmena zakona o korupciji. Poslanici će se izjasniti i o izmenama zakona o sprečavanju korupcije, zatim o predlogu zakona o dopuni zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih nasljednika. Glasat će se i o predlogu za izmenu zakona o javnim medijskim servisima, predlogu za izmenu zakona o crkvama i verskim zajednicama, predlogu za izmenu zakona o nacionalnom DNK registru, izmenama zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama i tako dalje. Vanredno zasedanje parlamenta, koje je počelo 24. avgusta, sazvala je predsjednica Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Privremena administrativna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji saopštila je juče povodom Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka da napori da se utvrdi sudbina osoba koje se i dalje vode kao nestale i sukoba moraju da ostanu inkluzivni, zasnovani na ljudskim pravima i iznad svega usmereni na žrtve i njihove porodice. Specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a Peter Due izjavio je da uprkos značajnom napretku mnogi dalje žive sa bolom zbog neizvesnosti šta se desilo sa njihovim najmilijima koji su nestali. Pitanje nestalih lica nikada ne sme da bude politizovano. Značajan napredak zavisi od saradnje, poverenja i zajedničke posvećenosti da se porodicama pruže odgovori koje zaslužuju, kazao je Due. On je rekao da se više od 1500 osoba i dalje vodi kao nestalo od završetka sukoba na Kosovu i Metohiji, kao i da je nedavno pronalaženje posmrtnih ostataka najmanje 23 osobe u Zubinom potoku snažan podsjetnik da odgovori mogu da se pronađu čak i nakon decenija čekanja. On je podsjetio da je tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana žrtve na prvom mestu delovanje sada i pozvao je na punu primjenu deklaracije Evropske unije o nestalim licima, kontinuirani angažman kroz radnu grupu za nestala lica pod vodstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, kao i na zajedničke napore Beograda i Prištine u cilju lociranja i identifikacije nestalih. Ovogodišnje obeležavanje Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka također označava 20. godišnjicu Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka, koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 20. decembra 2006. godine. UNMIK je u saopštenju naveo da će nastaviti da podržava porodice nestalih lica da ostvare svoja prava i da saznaju sudbinu i mesto gdje se nalaze njihovi najmiliji u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je iskren i dobronameran rad na rasvjetljavanju sudbine osoba nestalih tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, bez obzira koje nacionalnosti one bile, obaveza prema čovečnosti i prema onima koji svakoga dana žive u tuzi i nespokoju, ne znajući šta se dogodilo sa njihovim najmilijima. U saopštenju kancelarije povodom Međunarodnog dana nestalih lica, koji se obeležava, podsjeća se da se na Kosovu i Metohiji još uvijek 562 Srba i drugih nealbanaca vodi kao nestalo i ističe da država Srbija nikada neće odustati od zahtjeva da istina o njihovoj sudbini bude utvrđena. Najstarijoj srpskoj kulturnoj, književnoj i naučnoj instituciji Matice Srpskoj u godini kada obeležava dva veka postojanja uručeno je još jedno priznanje. U okviru letnjeg programa 13. trga od Ćirilice u Herceg Novom uručeno je priznanje Ćiriličnik za sve što je Matica Srpska učinila i čini za srpski narod i srpsku kulturu. Kaligrafski rad izvoda iz kanona Svetom knezu Lazaru primio je profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Odluku da se ovo značajno priznanje dodeli Matici Srpskoj odlučuje žiri u sastavu Milica Kralj, Budimir Aleksić, Radomir Uljarević, Želidrag Nikčević i Budimir Dubak. U obrazloženju je navedeno da su sljedeći naše prosvetiteljske tradicije matičini osnivači u prvom statutu istakli da Matica Srpska počinje od dana Svetog Save, prvog prosvetitelja srpskog, godine 1826. 14. januara. O duhu sabornosti svedoči činjenica da su se u nju učlanili predstavnici svih triju srpskih vladarskih kuća, Miloš Obrenović, Aleksandar Karađorđević i Petar Petrović Njegoš, naveo je žiri u obrazloženju. Matica Srpska je, kako su dodali, u svojoj dugoj i slavnoj istoriji dobila niz visokih priznanja u različitim društvenim sistemima. To je zbirci odličija, pribraja se i Ćiriličnik kojim trgo Ćirilice u Herceg Novom iskazuje neizmjernu zahvalnost za sve što je Matica Srpska učinila i čini za srpski narod i srpsku kulturu. Srpski teniser Novak Đoković ispao je sa US Opena nakon što ga je u prvom kolu savladao argentinski teniser Mariano Navone rezultatom 3-2 u setovima. Duel je trajao 4 sata i 36 minuta, što je najduži prvi meč koji je Đoković igrao na bilo kojem od Grand Slamova, prenosi Associated Press. Srpski teniser do sada nikad nije gubio u prvom kolu US Opena. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Rival u četvrtfinalu bit će Grčka, koju su srpske odbojkašice već pobedile u grupi sa 3-0 u setovima. Čuli ste blok informacija.

0: pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznat će nas kolega Nenad Jovanović.
2: Centralna tema najnovijeg broja novosti je pitanje otpada u Gospiću i mnogim drugim gradovima koje se pretvaraju u političko pitanje. Afera s opasnim otpadom dovela je do ideoloških pomaka među parlamentarnim strankama. HDZ koristi gaslighting, ali ovaj put umjesto javnosti opoziciju sluđuje narod. Desnica koristi teoriju o ruralnom srcu Hrvatstva koje je ugroženo toksičnim otpadom i koristi je za mobilizaciju. Levica nema ideološko pomagalo koje bi omogućilo značajniju mobilizaciju. Opoziciju se dosad prozivalo za nekompetentnost i neuverljivost, a sada se njome koristi kao rekvizitom kojim se narod nastoji uveriti da je sve u redu i da od histerije koju proizvodi opozicija samo ne vide dobro. Takav potez nije slučajan. I premijer Andrej Plenković i ostali u HDZ-u dobro znaju da opoziciji izlazak naroda na scenu predstavlja problem. Tako liberalni levici preostaju dve opcije, dodatno naglašavati kriminalne karakteristike HDZ-a nazivajući ga mafijom ili dodatno eksploatisati metaforu političkog otpada koja se nameće samo od sebe. Piše se da je poznata pevačica Svetlana Spajić zbog reči Krajna u pesmi koja je nastala u 19. veku na sudu u Zadru kažnjena više nego proizvoljno. Otvara se i prostor za dvostruko konotiranje tobože hrvatskih vrednosti ustaštva s legalizovanim pozdravom za dom spremni. Dovoljno da je pojam Krajna primorno ima negativnu uznemirujuću konotaciju, pa da pojam za dom spremni da dobije pozitivnu i smirujuću. Piše se da je Županijski sud u Zadru potvrdio presudu prema koje hrvatska provincija Svetog Jeronima Franjevaca konventualaca su odgovorna za pedofiliju svog fratra. Sud je fratra i crkvu tretirao na način usporediv s odnosom zaposlenih pravna osoba. Presuda otvara prostor drugim žrtvama da tuže crkvene institucije i ako su zlostavljanje pre 30 i više godina. Piše se o ljudima iz javnog života koji su intelektualno oblikovali današnju hrvatsku desnicu. Prelomna tačka bio referendum u braku 2013. a desni intelektualci su demontiranje navodne prevlasti komunističkih elita zagovarali napadom na Tuđmanov koncept pomirenja. Donosi se priča o gruborima u kojima je hrvatska vojska nakon Oluje pobila 6 meštana, a za to niko ne odgovarao. Uz osvrt na komemoraciju piše se da meštani Grubora uglavnom među sobom pominju bolje vremena, svakako ona predratna kada je selo živelo, kad su polja navodnjavana i stoka pasla. Danas nema trgovine, a pokretna svakodnevno prođe zaselkom. Odnedavno vozi javna kombi linija. Javna rasvjeta postoji, polja su prazna, vinograda nema. Segregacija u obrazovanju je najveća opasnost. Segregacija ne uništava samo detinjstvo, nego i budućnost dece. Jedinice lokalne samouprave kao da su zaboravile na presudu Evropskog suda za ljudska prava iz 2010. pa danas u Hrvatskoj imamo više od 92 segregirana razreda. Nismo radili dovoljno na nacionalnom nivou, a jedinice lokalne samouprave radile su još manje, kaže Veljko Kajtazi, zastupnik romske manjine u Hrvatskom saboru. Zalažem se za roditelje šalju djecu u vrtići kako bi se od neradije doba družila s vršnjacima, socijalizovala, dobro savladala hrvatski jezik, ali očuvala sopstveni identitet. Često se sudaramo sa sistemskim preprekama. Mnogi dječji vrtići pri upisu daju prednost deci, čija su oba roditelja zaposlena. U romskoj je zajednici to retkost, kaže Kajtazi. Ističe da su uspjesi na polju obrazovanja najveći ponos njegovog rada i djelovanja Saveza Roma Kali Sara. Trendovi su izrazito pozitivni. Danas imamo rekordne brojke stipendiranih srednjoškolaca i studenata. Mladi visoko obrazovani Romine zaboravljaju svoje korene, rade u našim ustanovama i živi su dokaz da se trudom i znanjem kako siromaštvo može prekinuti. Donosi se reportaže iz Donjeg Lapca. Najveći problem je nedostatak stanovništva. Ove godine u prvi razred upisano samo troje djece, ali je vrtić dobio dnevni boravak. Hitna pomoć se rešava, lekara nema, stomatolog je došao iz Pule. Pregovara se o produženju rada benzinske pumpe i otvaranju Fina 2 dana u sedmici, a spas za kraj su OPG-ovi. Pukniti neka gumica ili deo na traktoru i moraš ići u Gospić, 100 kilometara. Lapac je prilično udaljen od većih centara, zato ljude nije moguće vratiti samo jednokratnim poticajima. Potrebne su javne usluge, osnovna infrastruktura i mogućnost da od svog rada pristojno žive, priča Miloslav Savljević. Puno nas ne radi u Donjem Lapcu nego negdje izvana i kad se vratimo kući nismo više sposobni ili smo opet više okrenuti tim mestima o kojima radimo. Ali naše udruženje nas je navelo da svi zajedno sednemo, pričamo o problemima, organizujemo neka udruženja za decu, govori učiteljica Jovana Rašta. Donosi se nastavak intervjua s Nedeljkom Dragićem, autorom jednog najoriginalnijih opusa svjetske postratne animacije i članom čuvene zagrebačke škole crtanog filma. Meni su slobodu doneli komunisti. Svi Srbi prečani bili su zahvalni komunistima, pa i moji rođaci koji su preživjeli tako što su se priključili partizanima, a niko od njih zapravo nije bio komunista ni pre ni posle rata. Komunistička ideja mi se sviđala. Komunisti su pružili šansu sirotinji da startuje s istih pozicija kao društveno privilegovani, priča Dragić. S iskustvom iz rata posle razvojenog kraja u Zagrebu 1945. upoznajem novi svet, snobovski, koji se za moj pojam ponašao arogantno. Kad sam shvatio da u Zagrebu nema srušenih kuća, bio mi je šok. Pomislio sam da tu rata nije ni bilo. Kao došljak iz sasvim drugačijeg sveta, bio sam najpre oprezan. Zavist koja u meni rasla, pretvorio sam u inat, priča. Birači podržavaju one koji im zakočavaju život, kaže bosanski franjevac, teolog i publicista Drago Bojić. Puno je važnije kakve stavove političari imaju o identitetskim pitanjima nego o egzistencijalnim i socijalnim. To su izvori političkog mazohizma, kolektivne sluđenosti i potpune odsutnosti samopoštovanja. Alternative vladajućima su slabe i neuverljive, koruptivne i nacionalističke, kaže on. Piše se u takozvanom uređenju spomen parka branitelja i domovinskom ratu u Križevcima. Lokalna vlast predvođena gradonačelnikom Tomislavom Katanovićem uz podršku HDZ-a postavit će sredinom septembra rashodovano teško na oružanju spomen park blizu vrtića i srednje škole. Pobunio se opozicioni SDP, a vidi se da je vreme skultura pištolja svezanih u čvor prošlost. Dolazi doba odrešenih cevi i svezanih umova. Piše se o praksi označavanja srpske nacionalnosti kod počinilaca krivičnih dela. Iako je Hrvatsko novinarsko društvo upozoravalo i apelovalo da se kod krivičnih dela ne navodi nacionalnost počinilaca, jer ona za to nije ni bitna, stanje je suprotno. Slučaj požara na području Zadre Benkovca, dok su krivci za druge požare ostali anonimni. Za neke komentatore, kad neki termin skrivi požar, radi se o terorizmu, samo treba utvrditi jesu li piromani delovali samostalno ili po nalogu Beograda. Takva kampanja urodila plodom, jer se beleže oštećenja automobila srpskih registracija. Želimo potaknuti ljude da prijavljuju nasilje, kaže Daniel Martinović, predsjednik udruženja Dugine obitelji, koji je pokrenula kampanju Zagreb koji se voli u okviru programa za ravnopravnost LGBT osoba grada Zagreba. Ako se slučajevi ne prijavljuju, institucije teško mogu dobiti realnu sliku o tome šta se dešava i adekvatno reagovati. Ne možemo reći da će prijava svakog pojedinačnog slučaja odmah promijeniti društvo, ali bez prijavljivanja teško možemo očekivati sistemske promjene, kaže on. Piše se da je bivši rektor Riječkog univerziteta Snježana Prić-Samačija u svojstvu komentatorke na portalu predstavljena kao odnedavna članica upravnog odbora zadužbine Lirsen, iako je ona tu zadužbinu zanimljivu zbog filantropije u finansiranju znanosti dovela u Hrvatsku. U stvarnosti, brodogradilište Lirsen drži učešće u dva genocida, a u Rijeci ga mnogo više od znanosti zanimaju nekretninski poslovi. Piše se da je HDZ ličko-senjski župan Ernest Petri skandalizovao javnost i svoju stranku ne zbog afere s preko 37.000 tona otpada za što je on odgovoran, nego zato što je fotografisan kako se veče uoči vanredne sednice sabora na kojoj se raspravljalo o zagađenju Like opasnim otpadom zabavljaju društvu devojke Grlija Ljubi. To veselje dovoljno razlog za moralno skandalizovanje, ali ne i korupcije i ilegalno odlaganje opasnog otpada, zbog čega je podnio ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a, ali ne i na mjesto župana. Piše se da je na groblju Noskovačkoj Dubravi u Virovitičko-podravskoj županiji održana komemoracija za 69 dece s Kozare koje su kao zatočenici ustaškog logora umrli od gladi i bolesti između 20. augusta i 5. decembra 1942. Petokraka je znak pod kojim su se ljudi borili za slobodu i pobedili naciste i njegove pomagače, rekao je episkop Jovan na komemoraciji kod spomenika žrtvama na koji su skupili meštani, predstavnici lokalne vlasti, manjski većnici okolnih gradova i opština, kao i članovi prosvete iz Kozarske Dubice. Piše se o proslavama crkvenog praznika preobraženja u Zagrebu na Dalj planini, kao i da je u Perjasici obeležena 85. godišnjica formiranja partizanskog odreda, osnovanog nakon masovnih ustaških zločina nad Srbima i odluke o podizanju ustanka na Baniji i Kordunu. U mestu koje tokom rata nazivamo Malom Moskom, danas živi samo 8 stanovnika. Piše se zbog važnosti ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje, kao i potrebe za dodatnim kapacitetima, Osječko-baranjska županija ove godine pruža snažnu podršku jedinicama lokalne samouprave sa svog područja koje ulažu u izgradnju i dogradnju dečjih vrtića. Županija dodelila 10 ugovora ukupne vrednosti 800.000 eura za dogradnju i rekonstrukciju dečjih vrtića u 4 grada i 6 opština. Na javni poziv prijavilo se 10 jedinica lokalne samouprave, a kroz njihove projekte bit će obezbeđeno 397 novih mjesta za decu. Piše se da je na rubu Kopačkog rita održan 20. Slama Land Art Festival posvećen porodici kao mjesto pripadanja, prenošenja znanja i zajedništva. Umetnici su na tvornom stvarali kulture od slame, a završnici su obezležili plesni studio Shine i ritualno spaljivanje nosoroga, simbola opasnosti za porodicu. Festival i ove godine privukao ljubitelj umetnosti, prirode i kreativnog izražavanja iz Hrvatske i susjednih zemalja. Piše se da je folk pevač Darko Lazić prvi put nastupio u Negoslavcima pred više od 1000 ljudi, okupljenih povodom mesne slava i dana opštine. Repertoar je prilagođavao reakcijama publike, koja je usprkos promenjivom vremenu ostala na koncertu i uglas plevala s njim.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 30. kolovoza. Na početku smo naše 35. ovogodišnje i zadnje ovomjesečne emisije po željama. A kao i do sada, u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama, slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. Najdražoj mami Jeli Barić u Katolj imendan čestitaju, dobro zdravlje i puno veselja žele djeca iz Kukinja i Udvara.

Dragoj kćeri, sestri i unuci, Anet Božanoviću Pogan, blagoslovljen i sretan rođendan želi cijela obitelj.

0: jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušate emisiju Po vašim željama.
1: Prijatelju Mati Bileku sretan odlazak u Đakovo želi Josip.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam nadalje ugodan vikend. Do slušanja.